0: 8, Radio Norte.
1: Nakwangkosa e di cooperativ aan reschab ilobretinkil le kakwangik. Koka an nak nakok angelak sa komonil. Resh anunkil chichabil li hunhuk chik angel ut shtaupal li uchinin. Nakabok lechol re rapinkil rahlal kutan shkiab shkush fedekover. Natikla o konal re elah.